da je predviđena u Lučmanu. Općina Pandrov ima u svojem javnom digitalnom arhivu prik 7300 dokumentov i slik,

0: Vlade. Svaki dan registriraju prosječno 300 ljudi iz cijeloga svita ki pohađaju ovu internetsku stran ovako korlat.
1: Šport.
0: Nogometu. U petom kolu regionalne lige Istok je Pandrov zgubio čir protiv prvoplasiranoga Marhfelda Donau, a on 1:4. Pandrov je na šestom mjestu. Dojdući utorak tjedu se Pandrovci igrati vani protiv Horna. U Ligi Gradišće četvrto kolo je Klimpuh sada prvi na tablici, ar je tu kao SK Bjeloselo 4:3. Novo selo Pandrov Juniors su dostignuli u Nijuzlju remi od 2:2.
1: Danas.
0: Savezni kancelar Kristijan Štoker od ÖVP-a predlaže državni fond za osiguranje sistema penzijov. U njem da bi se mogla investirati prilično polovica dobitkov iz državnih udjelov na poduzeći. To da bi bilo skoro 700 milijuni eurov svako ljeto. Štoker računa renditom od 5-6,5%. USA i Venezuela su sklopili sporazum u vezi s naftom. Washington da će dostati kontrolu nad 65 milijardov barelov nafte, to je oko 1/5 cijeloga nalazišća. Istovremeno da će investirati u Venezueli 100 milijardov dolarov u sektor naftne industrije. Pri ruskom napadu na ukrajinsku regiju okolo glavnog grada Kijeva da je usmrtjeno najmanje 37 ljudi, 42 osobe da su ranjene. U zato da će do iz pogodjenoga područja evakuirati prik 380 ljudi. Prognozi vremena. Na večer će biti samo slabo oblačno, u noći na nedjelju će privremeno opet biti već oblakov. Ostaće suho, temperatura će pasti na 19-14 stupnjev. Zutra nedjelju će biti zvetjega sunčano, samo privremeno i već oblakov. Vjetar će puhati iz juga slabo do umjereno, od podne će biti opet vruće s temperaturom od 28-32 stupnjev. Prik zutra pandiljak će biti s početka zvetjega još sunčano, tokom dana onda sve već premjeljivo. Pojavljiva će do se sve jača polja oblakov, na podne i od podne će biti nevrimenastih pluskov. Puhat će živ vjetar iz sjeverozapada do sjevera. Biće nadalje poljetnu s temperaturom od 27-33 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.

0: zmisel za smisel.
1: Hvaljen budi Jezus Kristus, dragi vjerniki. Jedan od najtežih i najzahtjevnijih Jezuševih poziva je to kada počinje govoriti o muki, križu, smrti i goristanju. Petar to ne more prihvatiti. Ljubav prema Jezušu navodi ga da kaže: Bože sačuvaj, to ti se ne smije dogoditi. A Jezus odgovara vrlo oštro: Poj od mene Satan, ar si mi na spačenje. Zašto tako oštar odgovor? Zatoča Petar, iako iz dobre namjere želi Jezuša odvratiti od puta kim ga vodi očeva volja. I mi se gustokrat ponašamo kod i Petar. Voljeli bi kršćanstvo bez križa, život bez patnje, vjeru bez odricanja. Molimo Boga da ukloni svaki teret, a rijetko ga pitamo kako da taj teret nosimo sa ljubavlju i povjerenjem. Jezus zatim upućuje poziv svakome od nas. Dgome hoće nasljedovati, neka se odreče samoga sebe, neka zame svoj križ i neka me tako nasljeduje. Križ nije samo beteg, nevolja ili patnja. Križ je svakodnevna vjernost. To je kada ostanemo pošteni, iako nas drugi ismijavaju. To je kada oprostimo onom gdje nas je

0: je povrijedio. To je kada ostanemo vjerni hižnim zavjetima, kada roditelji strpljeno odgajaju svoju dicu, kada mladi biraju čistoću umjesto prolaznih užitaka, kada negdje u tišini podnosi svoje boli i ne gubi vjeru u Boga. Svit nas uči da je najvažnije imati više, biti uspješan i živjeti samo za sebe. Jezus veli suprotno. Čaprudi človiku, ako vas svit zadobene, a duši svojoj naškodi. Koliko je ljudi postiglo bogatstvo, slavu ili moć, a ostali su prazni u srcu. Sveća imamo, jednog dana ćemo ostaviti. Jedino če ćemo ponijeti pred Boga, jest ljubav ku smo živili i dobro ke smo činili. Jezus nas podsjeća da će ponovno dojiti u slavi i da će svakome naplatiti po njegovi djeli. To je poziv da živimo odgovorno. Naš žitak ima cilj. Nismo stvoreni samo za ovaj svit, nego za vječnost. Zato se danas zapitajmo, od koga križa želim projiti? U kim situacijama mislim već ljudski nego Božji? Jesam li spreman vjerovati Jezušu i onda kada njegov put nije lagan? Molimo Gospodina da nam udjeli hrabrost nositi svoj križ s vjerom. Neka nam pomore da ne tražimo najlagiji put, nego onaj ki vodi u svetost. Ar križ nije kraj priči. Nakon velikoga petka dolazi goristanje. Nakon vjernosti dolazi nagrada. A onaj kdo ostane vjeran Kristušu, pronaći će pravi život, život ki nikada neće završiti. Amen. Pozdravlja vas fra Stjepan Lukašević.
1: Časak radosti.
2: Iako nije za vjerovati, ali august je još skoro opet mimo, tim se opet približavamo početku novoga školskoga leta. Mirne Angeliku Reiman-Mariel, jako veseli da smim vas pelati na ovu zadnju subotu u augustu kroz našu muzičku emisiju Časak radosti i vam velim dobar večer i dobrodošli. Našu emisiju će danas otvoriti Stinjačko kolo, za koje smo dostali sljedeću naručbu.
3: Draga Johanna, tebi za tvoj 70. rođendan, a tebi, dragi Petar, za tvoj 50. rođendan, želimo čuda zdravlja, sreće i Božega blagoslova. Čestitaju od svega srca familija Sagmajsta, Truga i Hovatić iz Stinjako. Živili!

drugu jačku današnjega koncerta po vaši želja ćemo igrati veljek za dvije rođendanske kandidatice. I to Top Pinkovac želi dugoljetnoj sviračici u orkestru i odbornici Kristin Wagner Radaković sve najbolje nja 40. rođendanu. Lipa hvala za tvoje zalaganje i djelovanje za naše društvo i za sve lipe momente u skupnom društvu. Želimo ti čuda zdravlja, sriće, veselja i ljubavi u novom stanu i u tvojoj mladoj obitelji. To ti želju tvoji topari, tvoja obitelj i prijatelji. A najsrdačnije čestitke i pozdrave šaljemo oženuću Pinkovac i to Bruna Bruneta Gavranić je svečevala rođendan. Draga susida Bruna, za tvoj rođendan ti želimo zdravlje, čuda Božega blagoslova, puno sriće, čuda veselja u krugu tvoje obitelji, čuda strpljanja i uspjeha kod dijela u bolnici u Beču i u tvojoj privatnoj praksi, čuda veselja s tvojim hobijom, to je ja je u zboru topa, čuda uspjeha i veselja u svem što posluješ u stanu i u vrtu, to sve i sve ono što si ti sama najveć želiš, ti želju tvoja familija, tvoj muž Vlado, kćerke Paulina i Filipa. Dobrim željam se pridružuju svi tvoji susjedi, to su familije Wagner i obitelj Vuković, Kjati i Robert. Glazbene pozdrave šalju svi gratulanti s jačkom Pinkovac u srcu od društva Top iz Pinkovca.

Ufta jedan svečuje Krista Drakšić nje rođendan, komu joj želi nje muž Mihael sa cijelom familijom i prijatelji još čuda zdravih, sričnih i veselih lijet, a Boži blagoslov i zagovor blažene divice Marije ju neka na nje daljnjem putu sprohadja. I to z jačkom ljubav i moć od Štefarušev.

Ravno danas svečuje vjerna slušateljica Zlata Vitelić svoj rođendan. Sve najbolje zdravlje, sriće i veselja želju teta Marica i Edit živila. I to s jačkom, danas je tvoj rođendan jači Trio Rio.